bewa mobari aina ibarumni adumai wadum rekuraitu sobola mtubadas kagari aitu toni kadi kwa imbusum kundili aita kwa bewa.